І нові замки про нашого утра. Схватив дати віше, ні сам драв. А по-єдному кишті, не моїми се вражати. А не чуважного капла, радієм чужі вецам.